vida. Aurretik erorizan beste torre bat, Babel partia, eta beste bi Nueva Yorken. Tangaldutako harri pilak,

berdinetan. Ez dakik luze bat, argitzan dizkiteuna. Ta Barcelonako metruako data bera irrifar baten atzian. Ta jubilatuak petan kantxan, horren parkian.

alde batera, eta beste hiru bestera, eureari eutzieta. Doa salapikutara, eta jubilatuak betanka, parkia, eta jubilatuak betanka, parkia, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida.

0: De saber todas esas anécdotas y historias.
1: Está apuntado en mi cuaderno ya,
0: hombre,
1: ¿eh?
0: Por supuesto que sí.
1: Traeremos
0: eso
1: a Pedro otro día.
0: Lo tenemos que traer,
1: claro que sí. Hasta luego, Naro. Agur.
2: Astearte honetan nabuztuaren lauan, igo jaibusera eta zatoz Gasteizko jaietara. Vital Fundazioak garraio segurua eskaintzen du, eta dibertsoa ziurtatuta dago. Informa zaite zerbitzuaz eta lortu zure txartela. Fundazionvital.eus webgunean. Gogoratu tokiak mugatuak direla. Izen ematea, lekuak agortu arte egongo da zabalik. Zerbitzua erabiliko ez baduzu, utzi zure tokia beste norbaitentzat, zure mesederako. Kontsumitzen baduzu, egin arduraz, eta ez ekarri jaibusera.
3: Radio Vitoria.
4: Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur.

0: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturclick.euskadi.eus.
0: Badugu plana.
1: Kulturclick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.